зірок. Рок-будівник. Зарядись настроєння і стартирай деня з песен. Рок-будівник.

0: Рок. Зірок. Рок-будівник. Рок-будівник. От 7 до 10 по Зірок.
1: I am no messenger, but I will give you a message.